0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2:3 och det är vers nummer 4. Tu skalt ikkje langur vera kalla hin vrekaja, og heldur skal landtut langur vera kalla øyemørsk. Nøy, tu skalt øyta hon og jeg havi hoa, og landtut skal øyta ekta kona. Tui, Herren hever hoa ter, og landtut skal vera tidje til ekta. Ta jeg les hes versene, så dotte jeg vel å søtte at det var helt tydelig at dette noen løfter som god og himmelig hever til sitt land og til å vite vi dødler til Israel. Og så hokser jeg om dette og det at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds ord til dere som vi kvendte kunne lese og teka til okon og gledast om. Hese versene var å skriva i til landet i Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysne om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkar, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikkje. Så onkelte det, Jesus sier, jeg vet skulle ikkje genka og øttast daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at jeg livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tekken til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn dette er helt og gjørlet å få. Toi ikke mennesker av gjørende kan gjøre okkon slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, som skulle bygge og gjøre som Jesus tåser om. Og øysen her Jesus tøyelig på hver til som skal bygge og gjøre og i bønnen. Jo, til og til som trygge og han. Og vi koma til tryggva Jesus, så vi det som vi sier, vi det ofrelsta. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi tryggva av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være ofrelst til å være frelst. Hetta her et størst sti i livet og tjokkvarjon til øyneste menneske. Tøy ta og vi skifta opp på øymata, hvis vi sier vi skifta bølg, så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer og avvursk okken og hvordan vi liva. Det er som han sier vil avvurska okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus, og hvordan skal han så bra ut okken spør okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøydast. Vi får hoksa om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er også nødt til hvordan tåser vi til daglig, banner vi etter hver nøren, råper vi etter hver nøren, men de omtid så vel om en enda som mer sier, jeg vet også at tåse hver annen opp etter. Jeg vet også at tåse så løs, jeg vet litt av hver annen opp, men ikke trusk at de nyer etter og gjør at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annen opp og elsker okker av neste, til absolutt etter Jesus av hjerte. Resultatet av det som vil så være til, at okker av liv brøytes, og til jeg vil suttjast okker av livet måte hver vi der. Og verset som jeg leser, Janne, her står nok om at de blir vreket i. Og det noe som vil ikke bli hva, tar vi det blir frelst, så det vi vreket i. Du det noe som god i himmelen gjør, det hver øynstekker som har tidlig med til Jesus, han teker god i møte vi opp noen ørmen, du utgjøk noen Jesus, bliva vid frelst. Vi trygg på at han sonen som han gav for i okken. Og så stod øsne nek og øsne versen om at tjauene skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig at tjauene sudja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sudja og okkara lovia vi brøytast. Toi, åren vi kommer kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som öll ånder. Men nu en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel og hese versen og som gjør det at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet fær et nytt navn. Til navnet stender omsett og jokkara føreskobibel på avundvåimån til landet øyder Bjola. Og til mestur, enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henda vittnesbordet som kommer av å få et nytt navn. Og til stenten er at han sørste bøkken i Bibelen og oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvittans døgn, og av Jesus døgnet noen stender et nytt navn. Det vil si at det bærer hvert han som færst døgnet, som vet hvert navn og stender av Jesus døgnet. Det vil si at jeg og to får en døgn, og vi får til navnet som stender av Jesus døgnet. Og så atter et løfte. Her står at godt sjølvor skal skriva sutt navn og vedkommande. Er ikke fantastisk? Så ta vidt komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jord, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme og i himmelen. Og hva gjør så gestene? Jo, det de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva og i sitt hjerte. Og da man finnet navnet skriva i hjerte, så det øsne skrivet opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møvelig. Det stender ta og vi lesa om Jesu deia av Golgata og hans har opprøst, så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendte skriva vi blå reion bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn hinn øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blive så, velkommen og i brittleip lamsens. Høylig god og himmelske fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfulle år, og vi takker deg for ditt inn i utelljande lyfter til dere. Lyfter som det med hjørstene, så hver jont og øynstekker som lorster, du heter personligt år fra tær til kvöntan som lustar, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hvert han er dette åndsje nere midlen, når hvert han som tror. Takk herre for dette er det. Hette til løftet og jeg omfevne i det, og i omfevne det samme vi tar med så lørste, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodl og nøye. Vil du så sikne deg så lørste her, møte dem og tog deg er og i det her. Onker over sorg, onker over åkst anna, men uansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Herre, legge deg inn og tog inn her hentor, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.

0: Mighty T.
1: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check out det ut av bryggven.fo eller

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppstående skjei.

Her har vi det Jeff og Sherry Easter, vi sanns noen Been There, Done That. Og en sier det, Gower, sanger, kan man rolig si, ja. Nå, men let dere fra vi gjør det, vi The Brothers. The Brothers en bøkke som vi ikke hører så nekt til, her har jeg meg kosser. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi dette høyre enda nye sanns, som kalles Waiting On My Change.

Jeg hørte vi så leie Waiting on My Change, og det var The Brothers som vi hørte. Vi får høre vi Darren and Brooke Aldrich, og ikke noe som er bøgnløs så kjent vi, men har funnet det og alle notene. Og her en god sanger, så tar jeg man skal kalles for Lights from

We know the light from heaven, ljós av himle, og það var Darren og Brooke Aldrich som sungu her. Vi fyrir við til John Bowman, og til en flóðum kallar fyrir Family Chain. Sangren til hins nýr, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stort og grøyt det, at god hans vikur ikke, og lukka mykje kvært om vi feiler, så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the morning light har vi Ron Block. Det var et års etter en kvartett som kallas for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowan, hun kallas It Just Started For Me. Og sangren kallas The First and Last.

One Story to Tell har du vidt Calvary's Voice. Vi vender attor til The Brothers, som vi tar til å fyrre i sendingene, og så om å fløne, Be a Light, for jeg vil høre More Than Three Nails.

Brothers som går her, More Than Three Nails, og handlar om det, det var bare, det var mer enn Trudger Naglar, som det handlar om. Det handlar om kærløggen til okken, at han elsker okken så høyt, at han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails, vi, The Brothers. Vi har vært til Gerald Crabb, og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator, og her leie, I've Been Waiting For You.

that's how a miracle feels. So ein kvar sum her upplivt undur veit kussu ta føllust at det er at oppleva eit undur við sum leiva. Sjálvandi er det størsta undur í menneskan at menneska gevur sitt lív til Jesus. Og hetta var Michael Jason Frost sum sang her. Dave McWay, ein country sangare, sum syngur her Beyond the Grave.

Beyond the Grave, hørt vi her, at han tann grøvene, og det var Dave McGuay som sang, og flowen kallast Let Faith Answer. Everybody.

Fantastiske sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke underligt at han var valgt som årsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Av flående Men of Gospel Music hørte vi Ivan Parker og Like at Last Let the Rivers Flow. Vi er kommet til det seneste leie i sendingene i Fjertlande Flow som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt for, eller kvartetten har vi hørt for i sendingene, og til Cross for Crowns. Og til etter så det seneste leie det, I'll See You Home.

Søgnet til leie i sendingen i dag var I'll See You Home, og det var Cross for Crowns vi tar til her. Hei, det var det vi tar til i sendingen i sånn og her og skje i dag. Jeg heter Jakobsen, og vi tar høyrast i neste sending.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til Rattes. Sendingen er skrone kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sunnedag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: i mål människa sinen om, det skal være honom fyrtjuve. Men han og i talar mot i hela vantan om, honom skal det ikke være fyrtjuve, kvart tjuv i hese tog, etla og hinne kommande. Læt i anna kvart treje være gott og avvøkst tess gåan, etla læt i treje være ringt og avvøkst tess ringan, tog av avvøksten hon kjennes treje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i ønter, tog i moren talar til som hjärsta er offolt av. Gott menneska ber fram gott av innan gåa og i det hever til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og i det hever til. Men jeg sier til hon, at menneskene skulle domstegn svære for hvert tømt år til tala. Tog etter åren tøynen skal du være dømt og rattvisor, og etter åren tøynen skal du være dømt og sjekor. Ta token ekrer av hinnom skriftlært og fariseren noen til åra, og søtte vi igjen, «Mestare, okkon hei domt desse atetjen fra etter?» Men han sværa i teimon, «Önt og avtrykk vatt kriver tetjen, men henne skal anke tetjen være give utan tetjen Jonas her profets.» Tog ens og Jonas være trutjar deir og trutjar nætur i bjotje haudursens, så skal menneskjassonrunn være trutjar deir og trutjar nætur i fengtje gjerarinnar. Men ur Nineve skulle stuja fram i domenon som vi hes i att og domfettle henne. Tog der vendu vi, ta Jonas prætika i fyrirtaimon. Og hitje, her meir enn Jonas. Drottningen ur Sjurlande skal rysa upp i domenon Semman vi hes i att og domfettle henne. Tog hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons. Og hitje, her meir enn Salomon. Ta og hinn åren i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han av vattenleisun støvun og leitar etter kvilo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot som vi får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at han stendur tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fyr han av sted, og teker visser tjei ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så er farner inn, ved at er byggvandi her, og et sætna kjatt i menneska vire verre enn et fyrra. Så skal eisne gengas jes i ønd og att. Mian han enn tala i til fölkje, stov og mover og brøver hans er utanfyrre, og vil da tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertun og brøvertun stand utanfyrre og vilja tåsa vitte. Men han sværa i honon og i bær honon hese på, Hvor mauermun og hvor brøvermuner? Og han ratti ut håndena i vore lærersveinar sønar og sier, Hikk, her mauermun og her brøvermuner. Tykk ført han og gjer vilja fægersmuns som i himmelig han bror og syster og mauermun.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

0: Løyta i seg styrke. Men David løyta i seg styrke til Herren og god til søgnen. 4. Samuelsbøk 3:6. Ønsken av okko nok der fyrir at det og tøyer og stunder og løy vi okkara. Ta og vi kjenne okko seg stekelig av veik. Og nu tar sjuka nøyver. Men nu hokse er løyga så negv om andre vi i skift. Mautløyse, vøgnløyse, mautstøva av imiskons slæ. Du kjenner til ans og røkker du ikke opp til dagsens krøv. Og urslite, du hoknar, tunger og lemjande, og mischer tankar, koma inn i sinne og hoksunar hatt. Såleis at enta sum tankagongt fyrir baklas. Gudsbog, Biblian, veit a si om personar som stå anlit til anlits vi slukt. Og tekan æsne ver akkonte sikningar og lærdoms, kosu tair for vi eit og slukon vi i skiften, og eit døm. David ver hins salva i herran som konger og Israels, men måtte jo tjøkne mengar løyingar vegna for fylking Sauls, og i hver hin vreka i kongren. David måtte flutja undan hon og i anna land vi monnun, konun og bøtnun søynun. Og i enn i auvardar løtu hei fudgin den herje heimafaltsjum, og ved færna stea vi konun og bøtnun torra og bøyinu var eubrent. Nu var vana skil. Egn og menn Davids var så sorgarbundir at þar atla að støyna hann. Hævast hann onga skild hei ui hesen som hent hei. Og i stegin fyrir að verja seg við velvaldun orun og prøvgrundun stendur að lesa David at hann leita í sér styrki tja herranum gúdu sunum. Grúpandi orð. David leita í til kraftar kjelduna. Han leita í til til kjeldu og han var venur at øysa av, sujan í han var en blæ ungur drongur. Og han var ikkje svitsin. Og til han veri tjú heldur ikkje om tu leitar til styrki a sema stegi, tui skriften sigur at han, Gud, lønir tæmun. Og i søtje han.
1: Til skammar verur ikkje

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
2: 20 kapitel. Han kallade nu hina 12 lärisvänner synar till syn och gav taimon vald iver orainon anton. Att reka tar ut och att gråa kvarja sjuko och kvann vajkleika. Hette är hon övn hina 12 apostla. Fistur Simon som kallast Petur och Andreas bror hansare. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror hansare. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matteus tollare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisnia i navne Tadeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færre ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færre heldur til hinnar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøye sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid heva finnje til fyrir jantje, og tid skulle leta til fyrir jantje. Fajet ikke hun ikke godt etla silvor etla kåpar i beltetikkara. Ikke tasko at fyrast vi, ikke tveir kyrstlar, ikke skekvar, ikke stev, to i arbeidsmøveren føyus høyna verdur. Her som tid komme inn og i boi etla bygd, spyrje etter her hver og i til verdur, og veri tja honom inntil tid fyrast det hiane. Ta i tid komme inn og i hus, så halse tog. Ta huset til verst, så kommer frigjortikkere iver til. Men til ikke verst, vender frigjortikkere atter til tikkere. Om anker ikke teker imot tikkene, og ikke lurter etter åren tikkere, så færre ut ur til huset, etter til boie, og rister dustig av foten tikkere. Sannelig sier tikkene, Sodoma og Gomorra-landet skal gengast friere domstegen enn til boie. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klokjer som ormar og einfalder som dovor. Men vere tikkun fire menneskjonon. Tog teg fer at djeva tikkun opp til domstolar og huflonja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fire landshøvdingar og kongar fire munaskuld, teimon og hetningunon til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun opp Store tar ikke fire kvosso etla kvæti skulle tæla. Tog tæ skal vera tikkun givi i somostund som tid skulle tæla. Tæ jo ikkje tid å tæla, nei, tæ ante fægstikkara som tælar og tikkun. Brover skal geva brover opp til deia og fægir badensøyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia tæra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navn som en skuld, men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje ettertikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera littner vi boier Israels og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnun, ei heldur tænaren iver herra søgnun. Det læresveinen hun nå mykje, at han være som mester i hans herre, og det tænaren hun nå mykje, at han være som herre i hans herre. Her var det kattelig husbøndan ved Elsebol, hvor så mykje meire tar ikke husfolk hans herre. Tid må og tog ikke reas til, tog ikke dult som skal ikke være åpenbæra, og ikke løgnt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier tikkene i myskrenen, tale til Eliosunum, og til som tikkun vire lutt i øyra, prædde ikkje til oppiatesjonum. Og øttest ikkje fyrir taimon og drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, Öttest heldur han som kan forkoma beisal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjen tarra fettlor til gjerar utan feir tikkar av vil. At ikkon er å enta öll haren i å høtta noen talt. Vera tog ikkje ratter, tid er å meire verter enn mennkjer spurvar. Kvart han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i erkjennast vi fyrir feirmoinon som i himmelet. Men tann og jeg avnoktar med fyrir menneskjon, skal eisen i er avnokta fyrir feirmoinon som i himmelet. Hoks ikkje at jeg kommet vi frie til gjerrar. Jeg ikkje kommet vi frie, men vi svøre. Toi jeg kommet at valda åsemjo mellom mann og feir hansara, mellom døtter og maur hennara, mellom sonarkono og vermaur hennara. Husfolk mansens skal vera futsindar hansara. Tann og elskar feir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla døttur meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar luivusunun skal missa te, og tann og missir luivusut fyrir muna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imotu tikkun, tekur imotu mer. Tann som tekur imotu mer, tekur imotu honum som sendi meg. Tann som tekur imotu profete, tog han profetor, skal få som lön som profetor. Tann som tekur imotu einon rattvoisun, tog han ein rattvoisur, skal få som lön som ein rattvoisur. Tann og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldun vattni a drekka, tog han læresveinur, sannelig sier tikkun, han skal alls ikkje missa lønnsøyna.
0: Matteus, 11. kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyna hese på, får han hegan ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inno Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyna og let sia vi han, Erstu tann og kjemur, eller skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Færju sier Johannes fra tøy som tid høyr og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidølsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fóru tid ut i øyemørsen at sutja? Rør og svetjar fyrir vindunum?
2: Etla hvert fóru tid ut at sutja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum. Etla hvert fóru tid ut at sutja? Profet? Ja, sige tikkum, og meir enn profet.
0: Tui han tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gjera tær við tuin til reier. Sannelig jeg sige tikkun. Større enn Johannes Døypar åndsjen stien fram mellom terra og i føddur ro av kvinna. Men hinn minste i rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nu vere rujtje himmerujtjes tidsje vi valde. Vi et nøyt av vald skrija menn til tilsyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera, lukka til Johannes. Og, vilja ti teka vitt tui? Han Elias vi koma skal. Tan vi øyru hever at høyra vi, han høyre. Men hver skal lukkana hisa at vi? Hon lukkast bøtnun og sita av torkunun og råpa til ånderbøtn. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sunku sorgarsonger og til gråtu og ikkje. To Johannes kom, han kvørstu at eller drakk, og til sia, han hefur illan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmeður, tollara og syndara. Tó, vissdómurinn rattvistjördur á bötnansvögnum. Ta fór hann að refsa bújinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ekki vent við. Væt her, korat sín,
2: veit her Bethsaida. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tikkun, gjördar i Tyrus og Sidon, høttu tær lengt sugan vent vi i Setsju og Ösku. Ta og esi i tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friare domstegin enn tikkun. Og tu Kapernaum, og i uppers littur til himmals, og i deia rujtje skal du støydas nýjur. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tær, gjördar i Sodoma, heita steg til henda det. Tå i sier tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn her. At herre tog tog Jesus til åra og sier, jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysun og klokun, og åpenbæra åmyndig om det. Jeg, feir, tog så lykka i ter at vera skulde. Allt är lite mer upp i händer av fejermöjnen. Ången känner sonen utan fejeren. Ej heldur känner näkar fejeren utan soneren utan och i soneren vill uppenbära han. Kom här till möjn ödeltid och strävast och häva tungt att bära. Jag ska geva tikkun kvilo. Tär ju åk mot att tikkun och lär jag mer. Tui er spärkförer och ejmjukar av hjärsta. Så skulle tid finna salon til kjæra kvilo. Tøy ågum ut er gagn litt, og byrum ut er løtt. Matteus, 12. Kapittel. Om til tøyina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og læresveinar hans har vært svenskjer, og fór at sluta øks og eta. Tøy farisear herne sjåu til, søtt ut her vi han, hygg, Læresveinar tøynir gjera til som ikkje løyvligt at gjera sabbat. Han sverar i teimon. Heva tid ikkje lise hva David gjørte ta i han var svenkur og teir og i vi hunnån våro. Koso han får inn i husgods og at synesbreine som ikkje han hei løyvig at eta, hei heldur teir og i vi hunnån våro, men prestan eina. Eller heva tid ikkje lise i lovene at prestan sabbat vann halka sabbaten i templinom og er det tog ikke sikker. Men jeg sier til hun at her er det som større er enn tempelet. Men høyde til å vite hva dette er. Jeg vil heve miskunn og ikke offer. Så høyde til ikke domfelt her og i segleiser er. Tog menneskesåneren er herre sabbatsens. Så får han henne og kom inn i synagoget herre. Her var mæver og jeg visne hånd. Her spurte han nu, er løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kunde få åksta klei han fyrir. Ta seg han vitt her, om ankor tykkara eier seg som sabbat dettur i ena grøv, hvor er han som ta ikkje teker ui han og drever han oppur atur? Hvordan mengan meir er nu ikkje menneske enn seier? Tui er løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vi mannen, Ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atter som hin. Ta for og fariserar henne ut, og løtte seg man ramål til honom, hvordan her skulle du få beint fyr i honom. Men ta og Jesus fikk hette at vita, for han borster henne, og mång fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjente han. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tala er vi Jesajas og profeti og sier, Hikk tænare møyn som jeg har utvalgt, elska i møyn som Salomon hever tokka til. Jeg skal leta anda møyn komme iver han, og han skal kunngjøre hedningon og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ånden skal høre mal hans av gøtenon. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han har først ratten fram til Sigur. Til navn hans har skulle hettningarne sida vågen søgne. Nå var ein og i setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stommor lettur til hans har. Og han grøtt i han, så hans stomme tala i og sa. Tast av alt falt ikke offer, jo sier, man tar vera så at hette er Davidssoneren. Men ta i fariserarne hørt du hetta, søtt ut her. Det er best vi Beelzebul, høvdinga hina ytlo anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa og sier vitt her, kvørst rujtje som kjemur i struivis i kjolt, leks i øye, og ønsken bøyer som kjemur i struivis i kjolvan, verur standande, ønske hus helder. Om nu Satan reker ut Satan, han komne struivis i kjolvan, hvordan verur rujtje hans er at ha standande? Reki enu ut hinar ytlo andar vi Beelzebul, vi kvørjun reka ta sinir tikkara der ut. Tær skulle ty vera domarar tikkara. Men reki ut hinar ytlo andar vi andagods, jo rujtje gods komi til tikkara. Edla kvosso kan neka færa innu i hus hins derska og rena ta som han eier, utan han fyrst binder hins derska, ta kan han rena hus hansara. Tann og ikkje vimmer, imot mer, og tann og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Tui sige i tikkun, ödel sind og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar ord imot menneskja sinunon, ta skal vera honom fyrirgiven, men tann og i talar mot i heila va andanon, honom skal det ikkje vera fyrirgiven, kvörst jo i hese tui, ella og hinne komande. Læt i anna kvørst træje vera gott og avvøkst tess gåan, ella læt i træje vera ringt og avvøkst tess ringan, tog av avvøkstnun kjennes træje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i önter, tog moren talar ta som hjärsta offolt av. Gott människa ber fram gott av innan gåa og i ta hevor til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og i tehe vår til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegin svære for kvart tømt år til tala. Toi etter åren tøynun skal du være dømt av rattvoisur, og etter åren tøynun skal du være dømt av sekur. Ta tåkun ekrar av innan skriftlært og farisierar noen til åra, og søtter vi igjen,

0: og hitje, her meir enn Jonas. Drottningen ur Sjurlandet skal ryse opp i domenon, ser man vi hes i att og domfettle henne. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Ta og en årein i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han av vattenleisun støvun og leitar etter kvilo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som vi får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at han stender tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fer han av sted, og teker vi ser tjei ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så er det farner inn, ved at det er byggvandig her, og et sætna kjøtt i menneska vil verre enn et fyrra. Så skal eisene gengas i sju ønd og att. Men han enn tæla i til fölkje, stov og mover og brøver hans er utanfyrre, og vil da tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertøyen og brøvertøyen er stand utanfyrre, og vil jeg tåsa vi det. Men han sværa i hånen, og i bær hånen hese på, Hvor er mover møyen, og hvor er det brøver møyner? Og han ratti ut håndene i vår lærersveina sjøynar og sier, Hikk, her er mor min, og her er det brøver minner. Tog ført han og gjør vilja fægis min som i himmelig han er brøver og syster og mor min.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Kristligt kringvarp.

0: Hinn tilbyande mynda høggaren. Ta og i tør sjå han, Jesus. Tilbø og tør han, Matteus 28, 16. Hinn vidgjittne listar med avren Johan Daneker, vilde fegin djeva heimen og et versk, og i skulde vera virst og i framtøyen. Husgåti og gjørdes han drøyvande megin til hetta særlige verskansara, fekk han en dag inn han les hetta år i bøyblene. Størst landarmal godsøttans. Ta i hanna i gjørsene fyrst og standmynd litna, be han nokkur bødne komme at hitje etten. Han må ha vel en staurer med avur, sier en dronkur. Danneker var vønsvigen. Det var ikke størrløyga han ville hava fram i myndene. Ta i han hei gjørst sin næste mynd, be han atur nokkur bødne komme hitja av standmyndene. Og ta og tei kom inn, stau og tei ut høgna enn løtto, og hugtu et henne. Så sier en genta, han må hava veri en gauur med avur. Hava Stanneker var betur nøgder hesa fyr, så var han alls ikkje full nøgder enn, tog enda malet var ikkje avmynda Kristus som en gauan mann. Tri og fyr be han nokku bødne koma at hitja av standmyndene, og han hei gjørst. Og i leten kvitan bjona stav han her ved standmyndene og eglad i anleds brai av bøtnen ta til å komme inn i djøkken dittner. Drangene tog og hyggvene av høttenen, og en av djentene leie seg stillesli av knæ framme for standmyndene. År var det også nøye. Danneker hei nått enda mal søtt. Og i vær, at skapa tilbyen av Kristus. Ein af fyrir kom ein til Jesus og segi við hann, gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om hann ikkje visti at andju var gauur og tann gud. Jesus vildi læra henda mannen til hann som hann vil læra okkur all. Endamal hans er að við komu svo inn til gjerar ver negv hagri enn að hann skuldur að hildin að vera en gaua meður. Han var sån eg møyra enn tea. Han var sån og gods. Og heldur vildi han vera kalla av stauri meður. Men han kalla i seg sjálvan vi tøm orun og i Maria meður hansara var halsa vi arn hon skuldi øya Jesus Kristus. Orun voru hese, han skal vera staurur og kallast sonur hins hagsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hagsta föttur. Fyrir okkara skuld og í hanna krossin. Fyrir okkara skuld røys han uppatur ur gröfuna. Fyrir okkara skuld sýtir han nú við högru sui og ha seti skuds í himli som talsmæver og fyrir byar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal han koma atter etter okkum og flyta okkum heim og í sun eviga himmal.
1: Navn hans underfullt, navn hans underfullt.

at du vandrurde krosso, lært aldri heim der, med skammast

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelionon etter Matteus.
1: 20. kapittel. Han kallar nu hinar 12 lærersveinar synar til syn og gav taimon vald iver åreinon Anton. At reka tær ut og at grua kvarja sjuko og kvann veikleika. Hetta er nøvn hinna 12 apostla. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas, bror hansara. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes, bror hansara. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthäus tallare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisnia i navne Thaddeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hettningarnar, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, rujtje himmerujtjes komme nær. Grøy sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fáið tykkun ikkje gull eðla silvur eðla kopar í belti tykkara. Ikkje tasko at ferast vi, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skeggvar, ikkje stæv, tói arbeidsmævurinn føgi sina verður. Her som tid komi inn og í búi eðla byggt, spyrji etter her hver og te verður og veri tjá honum intil tid ferast det hiana. Tói tid komi inn og í hús, så halsi tói. Ta huset til verst, så kommer friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vender friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje tekur imot tikkon, og ikkje lortar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dusti av foton tikkare. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klokjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkun fyrir menneskjonon. Tog teg færa djeva tikkun opp til domstolar og huflonja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hetningunon til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun opp Sture ta ikkje fire kvosso eller kvæti skulle tæla. Toi tæ skal vere tikkun givi i somostund som tid skulle tæla. Tæ jo ikkje tid å tæla, nei, tæ ante fægstikkara som tælar og tikkun. Brover skal djeva brover opp til deia og fægir baden søyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia tæra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi boier Israels og en menneskasoneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søynun, ei heldur tænaren iver herra søynun. Det læresveinen om Naomi ikke, at han verer som mester i hans herre, og det tænaren om Naomi ikke, at han verer som herre i hans herre. Her var det kattelig husbøndan ved Elsebol, hvor så mye mer tar ikke husfolk hans herre. Tid må og tog ikke reas til, tog ikke er dult som skal ikke være åpenbæra, og ikke er langt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier tikkun i myskrenon, tale til Eliosunon, og te som tikkun vire lutt i øyra, præd ikkje te oppi atesjonon. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, øttest heldur han som kan forkoma bei sal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær sporvar skjelter fyrir en smapening, og kvörkjent herra fettlor til gjerrar utan feir tikkara vil, Atikon eru enta öll haren i höttunum talt. Vere tog ikkje ratter, tid jo meire verter enn menneskers borvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i kjennest vi fyrir fægermoinen som i himmele. Men han og jeg nokta med fyrir menneskjon, skal eisen i jeg nokta fyrir fægermoinen som i himmele. Hoksi ikkje at jeg kommet vi frie til gjerrar. Jeg ikkje kommet vi frie, men vi spørre. Tog jeg kommet at valda åsemjo mellom mann og fægir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tann og elskar fægir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og elskar son edla døtter meir enn me, mi ikkje verdur. Tann og tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar løyvesunnen skal missa te, og tann og misser løyvesvitt fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imote tikkun, tekur imote mer. Tann som tekur imote mer, tekur imote honom som sendte meg. Tann som tekur imote profete, tøy han profetor, skal få samme løn som profetor. Tann som tekur imote einon rattvoisun, tøy han ein rattvoisur, skal få samme løn som ein rattvoisur. Tann og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldon vatni a drekka, tøy han læresveinur, sannelige sige tikkon, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, etlente kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun svirun hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun svirun og let sia vi han, Erst du tann og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Fær jo sige Johannes fra tøy som tid høyre og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangelie vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fåru tid ut i øyemørsen at sutja? Rør og svetjar fyrir vindunum? Etla hvert fåru tid ut at sutja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåru tid ut at sutja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet. Tui hann tann og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gjera tær við tuin til reier. Sannelig sigi tikkun. Større enn Johannes Døypar åndsynslin frammellan terra og i føddur ro av kvinna. Men hinn minsti i rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nu veri rujtje himmerujtjes tidsje vi valde. Vi et nøyta vald skria menn til tilsyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera. Lukka til Johannes. Og vilja tid teka vittu, han Elias og koma skal. Tann og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lukkana hisa at vi? Hun lukkist bøtnun og sita av torkunum og ropa til ånder bøtn. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa og ikkje. Vi sjungu sorgarsonger og til gråtu ikkje. Tog Johannes kom, Han kvørst jo at eller drakk, og de sier, han hever ytlan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og de sier, hikk, atari og vunnsvølkur, vinnmevur, tollare og syndare. Tå, vissdomeren i rattvistjördur av bøtnonsøyna. Tå får han at refsa bøyinar, her flestu kraftar gjerir hansare våre gjördar, tå tar høttu ikkje vent vi. Veit her Korazin, veit her Betsaita. Tui voru kraftagjerna som gjördar i tikkun, gjördar i Tyrus og Sidon, høttu tær lengt sugan vent vi i Setsju og Ösku. Tå isi i tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. og tu Kapernaum, og i oppers litt til himmels, og i deia rujtje skal du støydas nyur. Tu våru kraftargerinar som gjørdar er ut her, gjørdar i Sodoma, heita steg til henta det. Ta i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn her. Og at herre tog tog Jesus til åra og sier, jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysun og klokun og åpenbæra åmyndion til. Jeg feir, tog så lyka i ter at vera skulde. Alt lite mer oppi hender av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Ei heldur kjenner nekar feiren utan soneren utan og i soneren vil oppenbæra han. Kom i her til munnen ødel tid og strevast og hefa tungt at bæra. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Tæk jo åk mot av tikkun og lær jeg av mer. Tog ere spekfører og eimjuker av hjerte. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tog åk mot er gagnlitt og byre mun er løtt. Matteus 12. Kapittel. Om tatuina gikk Jesus gjøknan ekur sabbat, og læresveinar hansar var svenskir og fór at sluta öks og eta. Ta i farisear herni sjóu ta, sattu tær við hann, hygg, læresveinar tunir gera ta som ikkje løyvligt at gera sabbat. Han svera i taimon, hefa tid ikkje lise hva David gjörde ta i han var svenkur og tær og i vi hunan voru. Kosso han fór inn i husgods og at synesbreine, som ikkje han hei løyvig at eta, ei heldur tær og i vi hundun voru, men prestan eina. Eller hefa til ikkje lýsi i lovene at prestan sabbat, vannhalka sabbatin i templinum, og eru tog ikkje setjer. Men jeg sier tikkun, at her det som større enn temple. Men høttu tid vita hva dette Jeg vil hefa miskun og ikkje offer, så høttu tid ikkje domfelt tær og i segleiser Tui menneskasonurinn herre sabbatsens. Så fór han hene og kom inn i synagogut herra. Her var mevor og jeg hei visna hånd. Tar spurtu han nu, løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kundu få okkursta klei han fyrir. Ta segi han vitt her, om ankur tykkara eier seg som sabbat dettur i ena gruv, Hvor han som ta ikkje teker ui han og drever han opp hjur etter? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tog løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk etter som hin. Ta for og fariserer henne ut, og løtte seg man ramalt i honom, hvordan ta skulle få beint fyri honom. Men ta og Jesus fikk hette at vita, får han borster henne, og mange fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjent han. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tale vi Jesajas og profeti og sier, Hekk tænare møyn som jeg har utvalgt, elska i møyn som Salomon har tokka til. Jeg skal leta andan møyn komme iver han, og han skal kunngjøre hedningen og rett. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høyra mal hans av gøtenom. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han er først ratten fram til sigur. Til navn hans av skål og hettningarne sida vågn søgna. Nå var ein og i setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stommur rettur til hans av. Og han grøtti han, så hans dumme tala i og sa. Tas da alt falt ikke off her, jo sier, man da vera så at hette Davidssoneren. Men ta i farisier her når hørt du hette, søtt ut her, det best vi Beelzebul, høvdinga hina ytlo anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus, som visste hva der hoksa og sier vitt her, kvørst rujtje som kjemre strøyvis og kjolt, leks i øye, og ankjen bøyer som kjemur i struivise sjølvan verur standande, ankje hus helder. Om nu Satan rekker ut Satan, han kommende struivise sjølvan, hvordan verur rujtje hans er at ha standande? Rekje enu ut hinar ytlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun rekka ta sinner tikkara tær ut. Tær skulle ty vera domarar tikkara. Men rekje ut hinar ytlo andar vi andagods, jo rujtje gods kome til tikkara. Etla kvosso kan neka færa inn i hus hins derska og rena til som han eier, utan han fyrst binder hins derska, ta kan han rena hus hans herre. Tan og ikkje vimmer, imot mer, og tan og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Toi sige etikkon, ødel sind og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar ord imot menneska sinunum, det skal være honom fyrirgjive. Men tan og talar imot i heilava andanum, honom skal det ikkje være fyrirgjive, kvørst jo i hese tui, edla og hinne komande. Læt i anna kvørst treje vera gott og avvøkst tess gåan, edla læt i treje vera ringt og avvøkst tess ringan, tui av avvøkstnun kjennes treje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i ønter, tog moren talar til som hjärsta offolt av. Gott menneska ber fram gott av innan gåa og i tehi vår til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og i tehi vår til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære for kvart tømt år til tala. Tog etter åren tøynen skal du være dømt og rattvisor, og etter åren tøynun skal du være dømt og sjekur. Ta tåken ekrar av hinnun skriftlært og fariseren til åra, og søtte vi igjen, «Mestare, okkun hei dømt desse tekjen fra der?» Men han sverar i taimon, «Önt og avtrykv at krever tekjen, men henne skal anki tekjen være give utan tekjen Jonas her profets. Toi ens og Jonas være trutjar deir og trutjar nætur i bjotje haudursens, så skal menneska sonren vera trutjar deir og trutjar nætur i fentje gjerarinnar. Men ur Nineve skulle stuja fram i domenon sem vi hesi att og domfettle henne, tog der vendu vi, ta Jonas prætika i fyrirtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Drottningen ur Sjurlande skal rysa upp i domenon sem vi hesi att og domfettle henne, tog hon kom fra enda gjerarinnar, at høyra vysdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Ta og en årein i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han av vattenleisom støvun, og leitar etter kvilo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som vi får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at han stender tømt, og sjåpa og prøtt. Ta fyr han av sted, og teker viss her tjei ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så farner inn, vera tær byggvandi her, og et sætna tjati menneska vera verre enn et fyrra. Så skal eisne gengas jes i öndu att. Mian han enn tæla i til fölkje, stov og mover og brøver hans er utanfyrre, og vilda tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertøyen og brøvertøyen er stand utanfyrre og vilja tåsa vette. Men han sværa i hånen og i bærhånen hese på. Hvor mauermøyen, og hvor brøvermøyner? Og han rattig ut håndena i vår lærersveina skjønar og sige, Hikk, her mauermøyen, og her brøvermøyner. Tøyk ført han og gjer vilja fægersmøyns som i himmelig han brøver og syster og mauermøyen.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: you very much.
1: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

rann og jeg veit, og jeg vil et la råd.

Tjei, Kristelig Kringvarp. Den neste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Etter en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god an tonelag for at du som møver litt. Jeg er Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Vi sender ikke nye dag for å spille norskar og svenskar sanger. Vi tilfører at vi der er lett ut vi Emilio Lindberg, svensko Emilio Lindberg, og jeg tror at du visste hva jeg behøvde.

Vi tar det Sara og David, og strøm vi i Sanchidon, han finnes i en storm. Er det ikke fantastisk å vite at Gud her, lika mykje, hvordan stormen uylla rundt om åkken, så han og teker seg av åkken. Vi tar av å gjøre vi to rødsett og en herlig dag.

Jard Samuelsson hørte vi til, og det var alle våre drømmer. Synnøve Ånesen gav henne for denne fløvig ut, som kattelast for nåte over nåte. Og dette var sanger som papjennere er gjørst å skrive. Og jeg var tog fløven i halvtid, eller fløven øyder mitt rette hjem. Jeg var tog fløven i halvtid, vi får høyre sanger nåte over nåte.

I mørket finnes det ljus, og vi tar da Nils Børje Gård. Vi fører til Norra, og vi fører til Ann-Kristin Eikeland, og sangren heter «Jeg vet intet om i morgen».

Roland Lundgren, og hvis du til at dette jo er nesten som Kurt Roland, så kan jeg si at sonor Kurt Niklas Petersen, han synker her vi Roland Lundgren, så det var ikke helt av venom. Da tar bare sin ja, nek sammen i det, Roland og Niklas. Vi får at enda hos sendingen, altså det vil si at sørste leie kommer nå, og det vil vi en norsk bølge som kalles Justified. Og sangren kalles Du kan velge selv.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Vi tar oss endelig av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til Rattes. Sendingen er skrone kvann tusdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sunnedag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Tjej, kristlig kringvarsp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Jekvann Sigariesen. Her evner jeg oppenbæringen, heter Fyrste Pastor. Etter en opptøkning fra januar 2025 og i luften i Høyvik. Og til Iktus som er steg for opptøkningen.
1: God dag, Samuel. Velkommen i luftene til dette settende møte. Skulle vi begynne ved å be sammen. Jesus, takk for at du han som helder oss fast uten i hånd. Takk for at du ikke slipper. Du släpper kjolt ikkje her hver det ser ut til at det tungt og det harsht så det en hånd her. Vi må sikna hese her stutte røyna utjøk noen bæringsna til mer visdom er bruka til store penslene hese trutja sundrene og jeg tætsta fyr hese bøyna som hefur verið vend og dreia og vittjörd af svo mongun og svo nekvar öldur og jeg veit nú og en ekvilega einfaldan hótt ikkje við forsörjusglesi men kanska meira frá enn sjónar enkli langur bústur hitja inn i hesa bóðsina. Ég tæsta fyrir at Helli Andin tæsta fyrir Helli Andi at hú uppenberar hvart år at hú vilt leta upp eigi okkara at Sucha, hvað þú gerir og í þessum heimi. Við tætsa fyrir einu hvern sem hér það, ég býr maður þú vilt hjálpa okkur að höyra þitt orð tala til okkar og múið það var ofn hjörstur að leta það að söka djupt inn. Og í Jesu nám. Amen. Skú lesa uppenberingsna kapitel 1 og fra vers 20. Johannes, som var en av lærers van Jesar, han skriver uppenbæringene, og han sier såleis, «Jeg kom i bursturritsing, og i andanom, det herrans, og hørte at han fyrir meg herre rødt, en så lurer, og jeg sier, Det som du sørst skrivet her i bok og sendt her til henne tjej samkommunar og i Efesus, Myrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikia. Jeg venter meg av å sødja hva det var for rødt og i tala i vemme. Og ta og jeg venter meg så tjej ljøsastegar av gudle og mittlen ljøsastegar er en som luktest menneskesine. Klattan og i fót sujan kyrstil og vi gullbelte spentun brøstum. Hødd og harhansara voru kvít som kvítull, som kæfe og eigi hansara som eldslói. Fötur hansara lukti skynade malme þá hann glöddur og i ónum og rödd hansara veri som ljó mengra vatna. Og i högre hånd hei han tjej stjötnur. Ur munni hansara gikk ut tvi eitja kvastsvör. Og asjan hansara vær som solen ta en skynur i kraftsyn. Ta i sa han, fattel er som deigur nye fri fötur hansara. Men han leie högre hånd syna amen og sige öttast ikkje. Jeg i en fyrste. Hinn sørste og hinn livande. I hver degur, men hikk, livande og i alder og alle ræver. Jeg hef en liklar degjans og degjar rysjens. Skriva til det som du såst, det det som og det som skal hende her etter. Løndramale og mine tjej stjøttene som du såst i høyre hånd mine og hina tjej ljøsestekene av gudle. Stjøttene tjej og englar hennes tjej i samkommene. og ljósastekanir tjei eru tjei samkommer. Det er lagt, det er skilja. Og begynner er en av lagtaste bøkken det er utleggja i Nudja Testament. Kapitel 5, når vi leser kapitel 5, ser man. Nå vi tidsjen fra hjørne, og til scenene som i hjørne, opp til himmels, og vi sykker en himmelske scenen. Så sykker fire dykken at de standa framme for et størst hasade i himmelen, og nå sykker vi hva hendur. Det blir langt i fjore kapitlet, men nå kommer fokus av Jesus en av fremden. Og i høyre hånd han sier at nå er det Guds fægers, som i hasaden han sier, så er bokrutlet, som skriver hver av bæge innan og åttan. Innsikler vi skje innsikler. Jeg sa veldig en angel som røpte vi her i rødt, hver er verdur å lede opp bokrutlene og bråta innsikler henne. Først i himmelen, av hjørnet, eller under hjørnet var nækere som kunne lede opp bokrutlene, eller hitja i henne. Ta græt er sørlig, tog ånden var funnet verdur å lede opp bokrutlene, eller hitja i henne. Men en av henne eldste sier med græt ikke, leivan av att juta, rådsk og David sier vi sikra, og kan lede opp av grotlene, og henne tjej innsynlig henne. Da så jeg mitt, i middelen hasade, og henne fyra verner, og henne eldste, lamp standa, ens og dripe, de tjej hodden og tjej eio, de en tjej andar gods, i senter ut om alle hjørne. De kom og tog bogrotlene ur høyre hånd tansere, som jeg har sett noen sett. Ta ut av togbogrottene, fotle henne fyra verene, og henne fyra jo eldste nye for lampen, kvart vi hørs på synene, og vi guldskalen, fotle av røyjese, som i bønner henne heilakra. De sunger noe en sång, og sier du, verdres to å tega bogrottene, og lede opp innsiklig henne. Ta ut av vars dripen, og kjepte vi blå og tøyne en god til menneske, og øtlen atton tungmalen, folken og folkesløven. Og gjør det til kongar og ikke og prester for god til åkere. De skulle være kongar og hjørne. Og jeg sa, og jeg hørte, rødt, mengre engler, rundt han omhasset, verner og innere eldst. Talt her var 2000 for 2000, og 1000 for 1000. Da satte vi her er rødt, verdet er lampe hit drippene, er få mått, rygdom, visdom, styrke, heier, durd og sikning. Og hvem skapning som i himmelen, av hjørne, under hjørne og havene, det alt som teimene i hørte i sida. Hånden som jo har satt sider, og lampene tilhører sikningen, heieren, durden og måtteren og i alder og alle ræver. Og i fyra verden søtte amen. Og henne eldste, fotlo nyer og tilbå. Og det herren sikna sitt år. Onker spurte meg om jeg er derfor å tale om endatøyene. Og jeg sier nei, jeg får tale om oppenberingene. Oppenberingene faktisk ekle lydig om endatøyene. Og i mån til hvordan jeg funner om Han som heldre enda tøyne i sin hånd, Jesus Kristus. Det høvudsbåskapen i åpenbøringene. Ikke enda tøyne. Ikke hver jo krutsk skulle passe inn hver i teksten, og hver gang vi fyrer seg at det møtes han i verden, og fokuset fyrer at det borster fra hånden som bøkken handler om. Og tøy mitt fokus av Jesus Kristus, hese trutja som det gjelder. Og hver han som helder framtøyene i sin hånd, og som helder ødlene i sin hånd, og som helder forresten tøynene og mine løyve i sin hånd, og i det. Og i tegnen omstående som vi der og i. Og omberingen taler inn i okkar omstøver, som leis som hun har tåse inn i Ter nu tujar omstøvunar tja einun og kvarjun som hefur lýst þessa bókina sujan hún var skrifa omlai ár 55 eller 65 etter Krist. Og hún sverar nøkron og medalja grunnleggjande spurningun fyrst spyrun der og så ber at her spurningarne sverar er okkun ui otroligar myndatel. Og Tess meira vid kjenna gamla testamentet. Tess nemmare vid uppenbergen at tuja. Og tess nemmare vid a sutja tar otrolig og sannleikanar som hana bogen peikar av. Fyra okkana kylja. Så hugsa der at tu hefur fyrst vi Jesus i alt ut luiv. Og du har haft en andelig langsel alt ditt liv. Så kommer der inn til du hittir Jesus, og du slipper deg fylltjast ved honom. Du har slått honom nær, du kjenner til, eller du kjenner han, han kjenner til. Og vi endar av tunn livet, ved du blek av vår fengehus, som feng, fire navns Jesus. Du har tant honom tryggf og tryggfur, men ursli det av tui tryggfut hennastni at du veri blekavur inn i et svart hål, hver du veri onge avgångt til fralsen, og nøkker få folk slipper av vidja det, og du veist at de folkene som du elskar, de folkene som du har tant vi, de folkene som du hever tant, som i tøyne ungdomskrese, færa i djøknen rævlige løyengar. Bæra tøy at hei sia, og tåra at sia allmænt, jeg heve Jesus valgt at fylgja. Tøy sida vi spurningum. Tøy sida vi spurningum. Spurningan er nøglunda som heser, kan jeg forstytta mer. Hvor skal det koste så nekva fylltjast vi Jesus? Hvor skulle bøden okkara luja såleis? Hetta luive, luive og iveflå, som han tåsar om? Hver han? Hvor kjem han ikke atter som han hever lova? Han i kontroll? Veit han hva han gjør? Han her? Hette akkurat framtøy? Noe vogn for framman og i tammen omstånden som jeg gjør? Hva er det du skriver om? Hvordan er det svære av spørningene? Hvis du visste at folk som du elsker sitter ved hans spørningene, og til å nå finne høve at sette den nye og skrive til henne brev, hvordan er det svære av dem som færre til å rævne av løyninger? Her er det kanskje sagt, å tid, det er færre av blodene ikke bedre. Halt bare fast. Det er færre å komme til solen, færre å skynde uten løyve, og det er færre å komme til å ta ut av være frigjørt. Det er en fer å komme til det ikke være krutsmeier, og vi kunne sove trygt, og ikke for å bråde inn akkurat hjem, og ikke for å gjøre seg inn noen for akkurat trygt. Vågne bare det beste. Det kunne Johannes ha gjort, men hvis han har gjort det, så er han ikke vært trygt for våre gods. Og begynnelsen for en helt annen vei. Det sannleggen et han at livet for ikke blir bedre. Livet til tær for ikke blir lettere. Rundt om åken for det ikke være mer frier. Vi så bare noen dagen hver åkere land som vi høyre til for å dubbe få meira vapen, meira verge, for jeg verger okken, og for jeg vil kunne ha frile. Vi gjør noen meira vapen, jeg kunne ha øye enda meir. Så lett her være pura greit fra meg i morgen, at hesen heimer, som han ser ut i det, for ikke er blevet bedre. Undersålen. Tutt liv for ikke er gjerast nemmere undersålen. Jeg fylltes ved Jesus for å koste mer og mer, som hesten heimer vender seg mer og mer fra ham. Det er verleggen av livene, og det er verleggen i livene til Johannesen. Han skriver her i år 55, 65, som er her i midtelen, og han visste at det er nesten 200, eller han visste det ikke, men det som hendte var at det er nesten 200 årene, var en av den rævligeste tøyningen av dem kristne. Nærkant du. Lyga til Konstantin. Sa et merske av luften, et krossmerske, og han konverterer i romerske rydse til de kristne trønne. Så Johannes, i stedet fire, at jeg røyna et trøsta folk av en hatt som ikke hever en substans. Så tröstar han av folk og åkken i det. Er at få åkken er at vende åkker eier og næga som er åman fyre. Heimen i det. Næga som er handan heimen. Næga som er langer framme. Hva Johannes sier åkken i tjøkkenen årene i oppenberingene er at dæveren fyrer å komme, ikke i hesten av heimen. Hva er alt fyrer å være nytt. Og alt fyrir vera gott. Og tui skal fokuset vera av han som leir okkur djögnu løyve, løyga til han til okkur heim, her til. Tui bæg Jesus og nødvendig tås om hér at tui det vi ikkje investerer okkur løyve innu til jöriska som rustur og som edubustur av hessen heime. Men jeg vil se det egne av det evige, som evigt, og hever et evigt vire. Og Johannes hever bytt, eller jeg hever bytt bøtene, men Johannes som skriver han så er at hun fettel nok så naturlig trutje parster. Den første parsten til fra kapittel 1 til 5, hver vil heve en inngeng, men fokus i beina vi av hvor Jesus Og det som personen tåser som jeg leser jo om at her at det som vi alltid i kontroll over størst vi makt i kontroll av en totalt annan hatt og til å gjøre oss. Så det er kapitalen i det leivan lampe. Så igjen det neste sånne dem for at det ikke at tog utrolige kaotiske løyvene som babylonske anden i sin heime skaper og har skapt alle kyrkjøsøvene, alle veien og fremmeter. For han bare renner og stjæler og teker tilsyn og i prosessen jeg gjør det og gjør seg selv. Og tredje pastor så avanleggen da Jesus sier her til og ikke langer. Dæveren kommer da Jesus sier slutt. Og han tryner fram som konger kongene og herre herrene. Og vi får sørge hvordan det hender i de sørste personene, i de kapitlene og i disse bøkene. La meg spyr noen spurningar som i halvdelen av bogen spyr, og enn i for at enda vi at ta seg om leivene og lampe. Den første spurningen som åpenbæringen spyr okken, hesen, hvem tilbyr du? Det den første spurningen. Alla vi enn tjöken bojtjöna suttja vi et lampe vera tilbe, men eisne kreve er dyrre, så kalla, som tan babylonske, antikristne, satane sturdi anden i sin heime, krever tilbe han. Krever at vi djeva og det var rant fra akum. Spurningen som Johannes spyr, oi dualiteten eller oi kontrapunkten av hæsum, kvann tilbe du? Hvor stendur vi det som nummer 1 ut til en løyve? Du ein tilbyare av lampene i det? Så du hikker etter hvordan du bruker ditt løyv, hvordan du bruker ditt penger, så du hikker inn til en kalendere, hvordan jeg tror du bruker til å tilbyre lampe? Og i mån til at investere inn i Babylon. Det er åpenbæringen som spyrer hans børnelsen. Og så kontrapunktene der, det kommer og tydelige grafiske skjønter. Det er det jo mindre tale, og det er bogen som hun er. Og vi ser ikke en bror, som er bror Kristus her, men vi ser ikke en skøtje, som ryger og en dyrere, som skreier til sin. Øyelige kontraster her, bent. Vi ser ikke en at livet i ljøse, og at livet i mørke. Vi ser ikke tilbjørn av lampenen, vi ser ikke tilbjørn av dusjenen, eller makt. Vi ser ikke noe som samlande, saunar hun om seg, og noe som spiande, og øyer alt rundt om seg. Vi ser ikke noe som djevande, og vil djeva liv, men vi ser ikke eisende kontrasten til det. Noe som renande, og vil stjæle alt fra der, og lede det totalt tomman og deian etter. Det er realiteten av tog som vi lever i det. Og Johannes spyr okken, hva han tilbyr til? Og hva gjør det suje er til å være sånn her? Sannleggen er han, jeg vet er å abavum syn. Så jeg vil leve i en heim. Som er fattende synd. Og til den neste spørsmålet, hva er herre i sin heim? Ta vet ikke at heimen noe som ser ut til det, så er det veldig nevnt at sier at det ser ikke ut til at Jesus er her i sin heim. Så er det som det ser ut. Så er det som det kaos som i sin heim. Hver han? Hver han av suttja? Og vi kommer suttja særlig neste sondag. Hver han i roleikan av hesen heim. Om Bergen gjør noen eisende perspektiv og i verleikan og avleikan vi ørner om det jøreska vi beskriver fyrir okken og en øyla dramatisk hatt og verleikan som vi begynner å si er til at bogen lyser øyla greit fyrir okken er at det fyrir ikke blir betur det fyrir bare er blir verre av hese gjør og at liva av hese gjør det fyrir verre og verre tyngre og tyngre at vi er etterfølgjere Jesus her. Det er veldig løsning. Men så er det hin søgjene av det. Og det er å snakke om det skjei, livet og tog veldigene, hver til søgjene, ja, vi livet og vi ferdig jobben, og meddelen er trobel ting, men samtidig så har vi et eisende ene sjån som er omfjørt den her sånn, som er himmelsk, som gjør noen vogn, som er evig, og vi er kattleie ui tilsanden av hessen heime at djeva folkon ein smakk av tog som fyrt er koma. At spia avleikan, at spia vonen om at ein dæver kjemur, ta Jesus sier her til og ikke langer, ein dæver kjemur ta i alt veri nøyt, ein dæver kjemur ta i først tar vi torska av munnen kjennan, og jeg skal være trøstaver av lampenen. Og tog har vi valgt som tryggvande. Og oppenberingen etter åken til å gjøre det er å være folk som spreier vogn, som spreier liv, som djeva og offra og peika først og fremst av Jesus Kristus. Oppenberingen om det. Anker sier så, jeg sier at oppenberingen backstage view av verleikene. Her vi får et glimpse av hvordan rævelig synd og hvordan nekk vi er involveret i uten. Samtidig som vi får et glimpse av hvordan underfullt det at det er galt for dere synd. Og leien gonger inn i en avanleika sammen vi Jesus. Og tog et av endamålene i disse bøysene i eisende. Trøst og etjam og trångt. Henda bøysene er en utrolig trøst å lese om. Og i kjøkken. Så hun hjelper åkken er suttje at og i teimen omstående

er ikke om god for å teke til ur hesten heime, eller ikke. Det er undra meg. Og jeg har mega spurt han spurning sin sjov. At folk sier, men Jesus for å teke med han til himmels Arne Trongten bryr. Men Jesus for å verja meg fra ødelen tog i rævlega som for å hente. Og i oppenberingsene. Men det er skrevet spurninger å spørre. Spurninger er ikke om mann Jesus for at jeg kommer vekk igjen. Det er selvsøkje. Det er for at jeg skal ha det så godt som mulig og beheilet som mulig. Spurninger som Jesus sier, eller det som han sier vi gjør om, en av ferdig er at jeg kommer til bostad igjen. Aller helst, for de fleste av dem, vi det gjør. Men en dag sier Jesus noe nok. Men spørninger man spør til meg er hvordan først du har livet her? Så lønge som jeg ikke har hevet det her. Til å vite at jeg gjør det ikke. Han bestemmer når vi dødger. Han er jo sørste året. Og han sier, jeg vet når du tror ikke at her er kommet hjem. Men det er vi omgående lov at her er teget til hjem ur roleika, bare for at du skal ha det bedre. Men jeg har kattlet det til å leve ur roleika som han trygg fortjener i Jesus navnet og spreie evangeliet om vånene i blå i Jesus her som du erst. Og oppenberingen gjør dere til omstøvner som vi skulle gjøre til å gjøre, og til er ikke tespelige. Og til høvespurningen i oppenberingene. Hva er oppenberingen om? Ja, men på en berg vil jeg si oppenbering Jesu Krist. Det kan synes på tvær måter. Det er en oppenbering som vi gir dere fra Jesus i omverleggen og om fremtøyene, nøytøyene, og ta tøyene. Det er rett. Men det kan eisene tolkes som en oppenbering om hvor Jesus Kristus er. Og hva han gjør. Jeg hadde bedt jeg kunne gjøre en fantastisk mynd av Jesus. Og i det innskjedd enda vi Jesus. Hvor er Jesus? Hvor er det som vi oppenberer av fire og i oppenberingene? Først, da Johannes ser han, så ser han Jesus. Han er den menneskelige Jesus som han er fyllst vi i 3,5 år her og gjør. Og nå, jeg vet ikke, 3 år siden eller så, ser han natter nå dårdere hjertene. Og han oppenberer seg fire i hånden og i hese utrolig dårdene. Og han fettler til gjerder og han bodger som de gjør. Og han føler at jeg jo i asjon eins som jeg ikke er verdt at binde skolen min er tja. Og hva er reaksjonen her ved Jesus? Han legger høyre hånd sine av hans akslar og han sier, Øttast ikke. Og Jesus, Johannes kjente beina hans i årene etter. Til Jesus har sagt det så ofte i jøkken hans i 3,5 årene. Øttast ikke. Og det gav at det første som Johannes fær fra Jesus og Jesu oppenberingene er trøst. Og det som Jesus innskjer gjør at her og mer som vi leser seg bøkene og som vi kommer til å kjenne han bedre er at du skal merke hans høyre hånd og at tøyne akselen og sier vi til. Lyga mig ikke hvordan denne omstøver er. Øttast. Ikke. Kvill ikke mer. Men samtidig synes jeg vi dette er en evig god som er en første og en syste som helder alt i sin hånd. Så det er en veldig kontrasteren av inkarnasjonene som vi akkurat har minst om jålene kommer til skjønter og i hesten og utrolige personen. Og alt av høvus heitenen fyrer Jesus i kjøkken oppenberingene er lampe. Og da tenker vi til kapittel 5, som vi låser fra begynnelsen av. Vi var tidsen inn og i etter himmelske hasadet. Og i fjøre kapittel er det
englar

krupar og verer og alt mulig ting som tilbyr fægeren. Men nå brøytes scenen og fokuset fer en annan vei, og fægeren stender her ved en bogrudle i håndene. Vi skjer innsiklen. Så ikke store penslene kommer. Jeg tror jeg kommer inn på detaljene. Forresten, jeg har en rød i kjøkken med bergene, vers 4, vers og heimasøyene, tja, løtene, hvis det er hovedferdende detaljene. Men et innsikle som innsiklet tas her om myndelarka, det tas her om ægångt, det tas her om at heva ratt og rattende til neka. Og Angelen spyr, hvor er verdt det å ta disse bogrudene som fægeren held i håndene? Og jeg synes ikke firma, Johannes hikker rundt i disse framfjettet hasade som fullt av alle mulige verden og englene, og han hikker, og han hikker, og han ser at ånden verdt å ta etter. Vi ørner han til ånden som kan ta framtøyene, og myndelige fyrer hva for å hende frem etter sin hånd, vil det vanløs. Vi ångar framtid og ångar vogn, hvis jeg ånden som kan si at jeg alltid hette i min hånd. Jeg har heimen i min hånd. Jeg har tatt liv i min hånd. Ånden. Og Johannes fyrer gråta. Elsker hatter. Ta græt sørlig. Stendur. Det er akkurat som at det et vognløses grad. Jeg er sikker at vi alle kjenner det her, jeg er sikker at vi alle inne her, vi først har bakt akkurat høver nede av sangastasjen, og vi har grått det sørlig om omstøver som vi kommer i ved livet. Da det kommer til trygg, så er det tve vel. Tar vi det ivast, og vi vet ikke suttja god, og vi vet ikke suttja vogn, og vi vet ikke suttja framtøy. Et vel at gråta sørlja, og at ønska at det anker. Og at gråta, og få det ut, og luta det vi gjør, og leta andre suttja, at det strøyest i livet. Hin maten at gjeras kaltur og kyniskur, og teka alt inn. Og ønsker rører vi med langer. Vi hadde Johannes i fire mynd om hvordan vi deg har vært. Jeg tar av en samkomme. Og i omstånd som vi der og er at sier jeg har det ikke godt. Jeg er ivest. Jeg ser det spurning vi. Og jeg vil ha løft av. Så kommer en av eldstene over til Johannes spesender og græter og han sier vi igjen græter ikke. Det er vogn for fremman til at leivan av at Juta hever sikra og han verdur at teka bogrudna og åpna innsikle henne. Johannes hever nu finnje ui sin hoheim en mynd av en leive som han kjente vel. Ødel kjente leivene. Ødel høtte vi 100 av vise av Aron ta seg om ta og leivene kjemmer. Som gammel som en tid ta seg om. Ta og personeren kjemmer som hever alt valg i sin hånd og i hans kontekst skal gjøre evig romverger og akkurat futsen der, og skal slakta der, og djevåkna et land som fralst, og et folk som lever i fralsen. Alt hava seg fram til deg, en tag i leivan, for å komme. Og han vender seg av. Og han ser et lamp. En så drip. Han ser et slakta lamp. To livant. Her som løtene Johannes i Vittlarøy. Men til bedre hever han fylst ved Jesus i 3,5 år. Og jeg tykker at
Det börjar att gänga upp för honom. Att det som Jesus alltid har sagt är det som är nu sådja. Sådja det, vi vilja häva Jesus att vara den störska. Han som kommer in i våra liv och löser alla våra trobolagar. Som kommer in och bjärgar oss från ötlån ötta och vanta. Som kommer in och tar vi köra ett penga och i pengamaskinerna och så säger det plink. Och så kommer han fram som levan och brölar och ötlflutja och sådär sikrar. Och Johannes säger knappt att detta lampe är akkurat det som Jesus vill ta sig om. Att han kom som en som det inte hade vanta för att komma. Han kom som en lydig lattne. Han kom som en vajtje. Han kom som en upprestrad synnavur att han hatt att han sedde spurningar vid de som häva makt. Han kommer som ett lamp. Lampet för alla min attor till första Mosebok, den första kapitlan där tar jag god offraje för att klia Adam och Eva. Han fer til Isak, tøy Abraham skulle offra sin son, og der funnet et lamp som var fast i runden. Han fer til Egyptaland, til kvalitet tøy Isak fer ut av landen, og Gud sier vi til offre et lamp, og smirje blå i adora sauner, så lest at tøy dette angelen fer i jøk landet, så liva tid. Han hukser en profetene som har tås om lampe, og han vil tiske alle veien til Johannes, som sier til hans herre Jesus, hikk! Lamb Guds som teker bort heimsens synd. Og nå ser han for det første fer ved sin egne egen lampe en så drype. Det er sånn jeg og jeg er sånn hjemme i det. Og Israel vi jeg skal ikke være politisk og så rører jeg det. Som halte er at løsningen til fri i sin hjemme er å bruke liv og kraft. Og å brøle og å slå fra seg og å teke makt og kontroll. Og vi halte en eller annen hatt at Jesus fyrer å gjøre det. Han fyrer ikke å gjøre det. Han har gjort det til at sykja dit han matan dår satan er bergast og motor til makt og imot makt. Jesus, lampe, har gjort det på en måte hver han avvåpnar alt som halda seg av makt. Til at ungen veit hvordan de skulle bergast mot karlæka. Ungen veit hvordan de skulle bergast mot emjuklæka. Ungen veit hvordan de skulle bergast mot en som djeves i sjolvan. Og leder folk krossfeste seg. Og leder deg tøyne seg. Men vitende er at jeg har en mynd, større mynd for jeg som tid fra tikkert perspektivet, alls ikke suttje. Og lampe bjøver dere atter om scenene, jeg begynner å suttje dere liv og hente dem hjem fra hans herre, skjønner meg. Og ta i det hender, veit fortjenten ikke hvor han skal bergast. Lampe fer og teker bokrottene einast ungen han og Johannes ser at lampe hever atle myndelæka og himmelig og jør lampe hever nu atle myndelæka iver ødlen og hever atle myndelæka i myndelæk. Og ut til løten tar jeg til henter, så begynner et crescendo, for jeg bruker Moses mal. Det begynner spekelig av at de som her fettler nyer. Og det begynner å vekse hørsper, guttelskaler, røtter, nødvendig sanker, spilte nødvendig sanker, ångene sunnkjen før. Være sunnkjen nå i himmelen, det som går nødvendig sånn og søtter verdur er to at hegge bakgrunnen og lette opp den seg igjen her. Du tog er stripen og kjepte vi blå og tøynen gode mennesker og ødlen atten tungkombalen, folkene og folkesløven. Og gjør du det til konger og ikke prester for gode jøkere. Det skal være konger i etter det her. Så bryr jeg krisjente jeg vekse og jeg sa
at englar og verger og de som himmelige er mennesker og de som har hjørne er og de som undergjørne er og de som har haven er og ødel bryr at litt av sånne rødt til dette lampe som stender her ved bokgrunnene fremover i Håsette. Og det blir en brusende symfoni som nå bruser. Det som maler nødvendig symfoni som er den største symfonien av ødelen. Bare ganga nærkere tusen fyrer. Og det en utrolig tilbyen til lampe hver himmelen proklamerer inn i Babylon, inn i hendene heim, at det en som verdur. Og det sier vi herre rødt, verdur til lampe i drippene. Jeg får mått, rykdom, visdom, styrke, heier, dord og sikning. Vi ørner om det innsutja, og i det store Bøyladen av det heila, at det bæra ein, til alt anna fattet til gjerar, og til lampe, til Jesus Kristus. Ikke som ein leiva, som slær fra seg, men som eit lamp, som teger til sin og omfænner. Så er det ein leiva spreier og spjæger. Krutsch spjæger, ofrier spjæger. Vi er mange inni her som standa av kvørsandes sunnar suje og hava akkur askunar hver hever ratt eller skreft eller rattende eller ikke rattende og i krynnen som og i sin heime og i det. Det ikke det som Jesus innskyr okkur er hava. Sjånen fra ödlun fakkaslövun, ödlun tungumalun, ödlun atton. Visjonen til lampen at en dag min dreimer om den heim, at alt skulle standa sammen. Og Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky, og hver det som skal være, visjonen til Jesus, lampen at her og de sammen skulle standa hånd i hånd, vi opprøtten armen mot lampen vi einleika og synja lampenon lov og prus, som den einaste som verdur a bodja seg fyre. Og maktgregen og isen heimenon som vi hefa, vil utstryka, ta og vi få ei og fyre, hvor lampe Så måtte vi byrjar ned oss i røyne og bryggene, finnes det ene og fire. Det heter ikke en bok om endatøyene. Det heter en bok om han som helter forstøy, nøytøy og fremtøy i sunn i hånd. Spørninger er ikke om kved og hvordan ting for at hende at det skriver hundradvis av boken som alle skriver. Så det bindet og avvis hendninger og i hemsøvende og sannleggen til ham at ødelse trutsjene og ødelse tingene som hendte i heimene der og i mån til åpenberingene dukkefreder. Lydel småting som hendte i heimene der. Men som leier opp til Babylon som skal tega reie i sin heime inntil Jesus sier og lampe sier hertil og ikke langer. Nasa sundan, for at mala fyrdukon kusse rævelig synd og kvæt han babylonske sataniske anden i sin heim, og kusse han ser ut. Og jeg viser dukon kusse han viser henne maktgreie, og jeg skriver til søgn, og at øya, og i prosessene, og i seg sjølva. Da gøtner i Babylon, ordner og ønskeløyv. Og hun ber ikke lære oss at det det som synger. Hun føyer deg til enden. Og tog fokus av lampe som gav seg fyrir å djeva okken løyv. Men det har en sikna enda første parsten. Er åpenbøyende. Slå bia sammen.
Jesus, takk for det at du erst eimjukur av hjärsta. Og tøyn styrstje i veikleika. Eller det som vi kallar veikleika. Du brøtte myndene av levende til et lamp. Og du fylgja vid ikke levende i det. Vi fylgja lampene som forresten sikrar og av ødlen leivun. Og det tætt er fyr. Hjelp okkon at hitja dere rekna løyve. Hvordan vi liva her? Hvordan tilbyr vi? Hvordan trykker vi der herre? Hva for perspektiv har vi? Og jokker familie, jokker tjunabande, jokker arbeid, jokker løyve. Og hvordan spreier vi bådskapen om at lampe egnet er vi sikra. Og Jesu navnet.

Vi har sendt en tale ved Jekvann Sakariasen. Her evne var Oppenbergen, og det var første pastor. Dette var en opptøkka fra januarmannen 2025 og luften i Høyvøk. Og det var riktig som er steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra Oslo Kristensenter. Joseph Prince taler. Evnier, nåten en person. Åke Olicher tolker.

0: 3500 år.
1: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem alle.
1: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
1: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
1: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
1: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
1: And then God said.
0: Og da sa Gud.
1: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
1: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå vi ikke lenger under loven hvor det vi som skal elske Gud. Nå vi under nåden, det han som elsker oss.
1: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
1: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
1: You know, being under the law,
0: vet du det å være under loven?
1: When Israel says all that God commands we can do, they put themselves under law.
0: Så når de sa alt det du krever det kan vi gjøre, vel da plasserte de seg selv under loven.
1: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
1: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
1: That is the works of the flesh.
0: Det kjødets gjerninger.
1: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så länge för det blev skrivet något om kjødets gjerninger så var det uppenbart.
1: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in your life.
0: För när du är under loven så är det bara tidsspörsmål för kjødets gjerninger vill börja komma.
1: But if you are under grace, men the fruit of the spirit will manifest.
0: Men hvis du är under nåden så vill andens frukt börja manifestera sig.
1: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Någon gång är nåden lite treg, lite sakta.
1: Hagar gave birth. Poop! It's out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar, hun fødte en sønn, og pang, det var hun har gjort i en fei.
1: Sarah, grace.
0: Sarah, nåden.
1: Wow, that's a long time.
0: Oh, det tok lang tid.
1: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Noen ganger så vil vi ha resultater med en gang når vi begynner å preke nåde.
1: It is easier to give them law.
0: Så det lettere å gi dem loven, vet du.
1: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: For hvis du sier alle rop halleluja, og så rop halleluja. Alle gi, og så gir alle. Og du kan gi dem, du kan piske dem fram på den måten.
1: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sarah er et bilde på nåden.
1: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preke nåde uten at det skaper noen reaksjon for en tid.
1: But God is doing something deep.
0: Men Gud gjør et dypere verk.
1: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: For det handler ikke lenger om ytre oppførsel, men om hjertets forvandling.
1: And then when the people lift your hands this time is because they love the Lord.
0: Så når de denne gangen løfter sine hender, så er det fordi de elsker Herren, ingen fordi ikke fordi noen sier løft hendene.
1: When they give, they'll give cheerfully and God loves a cheerful giver.
0: For da når de da gir, så vil de gi med et glad hjerte og Gud elsker en glad giver.
1: Amen.
0: Amen.
1: You know some places I go,
0: noen steder jeg besøker,
1: the pastor is afraid to preach grace.
0: Så pastoren redd for å preke nåde.
1: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
0: Ikke fordi han ikke tror på nåden, men han redd at kollektene skal synke.
1: And I tell pastors all the time.
0: Og jeg forteller pastorer hele tiden.
1: When your people are under grace,
0: når folket kommer under nåden,
1: their hearts will open.
0: Så vil deres hjerter åpne seg.
1: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
0: La meg vise deg Lukas 18 og Lukas 19.
1: These two chapters are put side by side.
0: Disse kapitlene plassert rett ved siden av hverandre.
1: Though it didn't happen side by side.
0: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
1: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
0: Men Helligånden plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
1: To show the result of law and grace.
0: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
1: In Luke 18, the rich young ruler came to Jesus and says, what must I do to inherit eternal life?
0: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, hva må jeg gjøre for å arve evig liv?
1: He was boasting in his doing.
0: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
1: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
0: Så Jesus ga ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han ga han loven som et svar.
1: And you know the story.
0: Og du kjenner historien.
1: He says, all this I have kept.
0: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
1: Remember, the law will always show your lack and

0: Vi har sendt et møte fra Oslo Kristusenter. Joseph Prince taler jeg. Her evner hver noten en person. Og jeg holder kjær, tolker jeg. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skal du ut utkjenne flokk? En er plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
0: Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: Hinn tilbyande mynda høggaren. Ta og i tør sjau og han. Jesus, tilbø og tør han. Matteus 28, 16. Hinn vidgjittne listarmæveren Johan Daneker vilde fegin djeva heimunum eit versk og skulde vera virst i framtøyen. Husgåti og gjørdist han drøyvande megin til hetta særliga verskansara, fekk han en dag inn han les hetta år i bøyblene. Størst løndarmål godsøttans. Ta i han ei gjørsina fyrst og standmynd litna, be han nokkur bødne komi at hitje etan. Han må hava vir en staurur me avur, segi en drongur. Danneker var vønsvigen. Det var ikke størløyga han vildi hava fram i myndene. Ta i han hei gjørst sin næstu mynd, be han aftur nukkur bødne koma hitja e standmyndene. Og ta og tei komu inn, stau og tei ut høgna enn a løtu og hugtu et hen. Så segi en genta, han må hava veri en gauur me avur. Hauast Danneker var betur nøgdur hesa fyrr, så var han alls ikkje fullnøgdur enn, tog endamale var ikkje avmynda Kristus som en gauan mann. Tríu fyrr be han okkur bødne koma eit hitja eit standmyndinni, og han hei gjørst. Og i letin kvítan búna stau han her vi standmyndinni og eglaði anlits brai av bødnen tæt hei koma inn i gjögn dittnar. Drangjinnir tóku hyggvinna av höttunum, og eina gentunum leiði sig stillisli a knæ framan fyrir standmyndinni. Or varu ónægju. Danneker hei nott endamál sutt. Og í ver, að skapa tilbyggjan av Kristus. Eina fyrir kom ein til Jesus og segi við hann, gaua mostar. Jesus spurði henda mann hví hann kallaði sig gaua. Og om han ikke visste at andre var gauur og tan god. Jesus vilde lære henda mannen til som han vil lære okkur all. Enda mal hans herre vi kom og så inn til gjerar var negv hakre enn at han skulle være hilden av vera en gauur med år. Han var så negv møyra enn til. Han var sonur guds. Og heldur vildi han vera kalla av stauri med år. Men han kallaði sig sjálvan við tæm orðun og í Maria móður hansara ver halsa vi arn hon skuldi eiga Jesus Kristus. Orðin varu hese hann skal vera stórur og kallast sonur hins hægsta. Fyrir okkara skuld ver sonur hins hægsta føddur. Fyrir okkara skuld eigi hann á krossinum. Fyrir okkara skuld reis hann uppatur ur gröfunum. Fyrir okkara skuld sýtir hann nú við högru sui og ha setið skulds í himli som talsmæður og fyrir býjar í okkara. Og fyrir okkara skuld skal hann koma atter etter okkum og flyta okkum heim og í suin eviga himmal.
1: Navn hans undurfullt. Navn hans undurfullt.

Vi har sendt en tale ved Karl Johansen. Her evnebær, han kattlet og kondelsiner og døtrar. Dette var en opptøk fra Jonemanna 2026 og Løvdun i Høyvøk. Og det var ikke oss med steg for opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktos og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktos.fo. Nå kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

Salmer 122 og 123. Sanker og hattøyer ferdenen etter David. Jeg var glæver til å ha sagt hver vimme. Vi skulle fære i husherrens. Så standa ta føtter okkara i borstrundtøynen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som følte kjemmer sammen i, som atternær færa til, atter herrens etter lev Israels, at prysa navn i herrens. Så her er oss etter domstoler. Stoler for hus Davids. Be fri iver Jerusalem. Vel gengjest høymon og elska det. Fri røye innanfyr murartøyner. Trygt i borgontøyner. Fyri at brøren og vinnomøyner skal gengast vel. Ikke et her fri. Fyri at hus i herrens gods okkara skal gengast vel. Søk i et her, og et her er godt. Og Salmer 123. Sanker og hatøyer fyrirnån. Til tunn litt i eie munn, to som i himmelen sitter, som eie tænarene, fylltje hånd herre tørre, som eie arbeidskåner, fylltje hånd fruer hennere, såleis fylltje eie okkere, herre noen god i okkere, inntil han verer okkere naivor. Ver okkere naivor, herre. Ver okkere naivor. Tøy vid er om mett, og mer enn mett av anviring. Mett og mer enn mett er sal okkere av spottet hinna trikko, av vannvering hinna hukk med ojo. Salmer 122 og 123.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 20. kapittel. Han kallar ju nu hina 12 lärisvänner synar till syn och gav taimon vald iver orainon anton. Att reka tar ut och att gruva kvarja sjuko och kvann vajkleika. Hette är hon övn hina 12 apostla. Fistur Simon som kallast Petur och Andreas bror hansare. Jakob sonur Zebedeus och Johannes bror hansare. Filip och Bartolomeus, Thomas och Matteus tallare. Jakob, sonur Alfeus, og Lebeus, som eisnia i navne Tadeus. Simon Kananeare, og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut, og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hetningarnar, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt ferast fram skulle ditt prætika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøye sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid heva finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fajet ikk on ikkje gudl edla silvor edla kåpar i beltetikkara. Ikkje tasko at ferast vi, ikkje tvær kystlar, ikkje skeggvar, ikkje stev. Tui arbeidsmæveren føyus hina verdur. Her som tid komi inn og i boi edla bygd, spyrji etter her hver og til verdur og veri tja honom inntil tid færa stegi hana. Ta i tid komi inn og i hus, så halse tui. Ta huset til verst, så komi frigjur tikkare iver til. Men ta ikkje verst, vende frigjur tikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje tekur i måte tikkon og ikkje lustar etter åron tikkare, så færi ut ur tui huse etla tui boie og riste dusti av foton tikkare. Sannelia sige tikkon, Sodoma og Gomorra lande skal gengast friere domstegin enn tui boie. Jeg sendte tikkon ut som seg mitt og i middelen ulvar, veri tui klotjer som ormar og einfalder som duvor. Men veri tikkon fyri menneskjonon, tog teg fer at djeva tikkun opp til domstolar og huflontja tikkun i synagogun søgnun. Tid skulle vera letter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir munaskuld, teimon og hetningunum til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun opp, sture ta ikkje fyre kvosso etla kveti skulle tela. Tog teg skal vera tikkun givi i somustund som tid skulle tela. Teg jo ikkje tid å tela, nei, det ande fægstikkara som talar og tekkon. Bråver skal djeva bråver opp til deia og fægir badensøyt, og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia terra. Tid skulle vera hætair av ödlun fyrir navns måns skuld, men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje etter tekkon og gjennom boie, så flutje til en annan. Tøy sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera littner vi bojer Israels, og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnun, ei heldur tænaren iver herra søgnun. Tæ læresveinunun nå mykje, at han veri som mestar i hans herra, og tæ tænaranun nå mykje, at han veri som herri hans herra. Heva tæ kalla husbøndan Beelzebul, hvordan mykje meire tar ikkje husfolk hans herre? Tid må og tog ikkje reast hei, tog ikkje dult som skal ikkje være åpenbæra, og ikkje lønt som skal ikkje være kunnet. Ta som jeg sier tikkun i myskrenon, tale ta i ljósunon, og ta som tikkun være lutt i øyra, præd ikkje ta oppi atesjonon. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje drepa salene. Nei, öttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvørkjen terra fettlor til gjerar utan feir til karavil. At ikon er å enta öll haren i å høtten om talt. Vere tog ikkje ratter, tid er å meire verter enn menneskers borvar. Kvørt han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i kjennest vi fyrir feirmoinon som er å himmelet. Men tann og jeg avnokter med fyrir menneskjon, skal eisen i jeg avnokta fyrir feirmoinon som er i himmelet. Hoks ikkje at jeg er kommet vi frie til gjerrar. Jeg er ikkje kommet vi frie, men vi svøre. Toi jeg er kommet at valda åsemjo mellom mann og feir hans herra, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hans herra. Tann og jeg elskar feir edla mor meir enn meg, mi ikkje verdur. Tann og jeg elskar son edla døttur meir enn meg, mi ikkje verdur. Tann og jeg tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tann og bjergar løyvesunon skal missa te, og tann og jeg misser løyvesut fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tann som tekur imot tikkun, tekur imot mer. Tann som tekur imot mer, tekur imot i honom som sendte meg. Tann som tekur imot profete, tog han profetor, skal få som lønn som profetor. Tann som tekur imot en rattvåsum, tog han en rattvåsor, skal få som lønn som en rattvåsor. Tann og gjevur en av hesson som av og best bikar av kaldon vatten i å drekka, tog han læresveinor, sannelig sige tikkun, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, 11. kapittel. Ta oiso Jesus var livur at djeva hinnun 12 lærersveinun som hun hese på, får han hene ut at læra og prætika i bojun terra. Ta inno Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun som hun, og let sia vi han, Erstot han og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Færjo sige Johannes fra tog som tid høyre suttja. Blind suttja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta en og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvett fore tid ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetjar fyrir vindunum. Etla kvært fóru tit út at søkja. Mann og í fúnun klævun. Tær sum genga fúnt klattir eru í kongahöllunum. Etla kvært fóru tit út at søkja. Profet. Ja, sigi tikkum og meir enn profet. Tui hamnir tann og skriva í rom. Eg sendi bópir am mun undan tær. Hann skal gera tær við tuin til reiar. Sannelig jeg sier tikkun, større enn Johannes Døypar åndsjen stien fram mellom terra, og i føtter ro av kvinna. Men hinn minste i ruige himmerugis større enn han. Men fra døven Johannes Døypara, inntil nå vere ruige himmerugis tidje vi valde, vi et nøyt av vald skria menn til tilsyn. Toi atler profetaner og loven hava profetera, lukka til Johannes, og Vilja tid teka vittu, han Elias vi koma skal. Tann i øyru hevur at høyra vi, han høyre. Men hver skal lukkna hisa at vi? Hon lukkjast bøtnun og sita av torkunun og råpa til andre bøtn. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa av ikk. Vi sunku sorgarsonger og til gråtu ikk. To Johannes kom, han kvørstu at eller drakk, og til sia, Han hever illan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og teg sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmevur, tollara og syndara. Tó, vissdómurinn i rattvistjördur á bötnum sögnum. Tó fór hann að refsa búinar, her flestu kraftar gerir hansara voru gjördar, tói þar höttu ikkje vent vi. Væt her, korat sín, Veit her Betsaida. Tui voru kraftagjerna som gjördar ui tikkun, gjördar ui Tyrus og Sidon, høttu þær lengt svojan vent vi i setju og ösku. Ta og jeg sier tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. Og to Kapernaum, og jeg opp splittur til himmels, og i deia rujtje skal du støytas nyur. Tui våru kraftargerinar som gjördar er ut her, gjördar i Sodoma, heitas deg til henda det. Ta og jeg sier tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn her. Og at herre tog tog Jesus til året og sier, jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysen og klokken, og åpenbæra og myndig om det. Jeg, feir, tog så lykka i ter at vera skulde. Alt lite mer oppi hender av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Ei heldur kjenner nekar feiren utan soneren utan og i soneren vil oppenbæra han. Kom her til mun ødel tid og strevast og hefa tungt at bæra. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Tæki åk mutt av tikkun og læri av mer. Tui eri spekfører og eimjukur av hjersta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tui åk mutt er gagnlitt og byre mun er løtt. Matteus 12. Kapittel. Om til tøyene gikk Jesus gjøk noen eker sabbat, og læresveinar hans har vært svenskjer og får å sluta øks og eta. Ta i fariseer her når sjået til, satt ut her vi han, «Hikk, læresveinar tøyner gjøre til som ikke løyvelig til å gjøre sabbat». Han sverer i teimen, «Her var tid ikke lise hva David gjørte, ta i han var svenkor og teir og i vi hunnen våro». Kosso han får inn i husgods og at synesbreine, som ikkje han hei løyvi at eta, hei heldur tær, og i vihunnen våro, men prestan eina. Eller heva til ikkje lise i lovene at prestan sabbat, vann halka sabbaten i templinum, og er tog ikkje setjer. Men jeg sier tikkun, at her det som større enn tempelet. Men høttet ditt vita hva dette Jeg vil heva miskun og ikkje offer. Så hadde det ikke domfelt her og i sækleiser ære. Toi menneskesåneren herre sabbatsens. Så får han henne og kom inn i synagoget herre. Her var mæver og jeg visne hånd. Der spurte han jo, løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kunne få åksta kli han fyrir. Ta seg han vitt her. Om anker tykkere eier seg, som sabbat detter i ena gröv. Hvor han som tar ikkje teker ui han og drever han opp hurater? Hvordan mengan meir no ikkje menneske enn seier? Tui løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vid mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atter som hin. Ta for og fariseer henne ut, og løtte seg man ramolt i honom, hvordan skulle skuldu få beint fyrir honum. Men ta Jesus fekk hette at vita, får han bostur henne, og mong fylltu honum, og han grøttu til öll. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjentan. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tale vi Jesajas og profeti og sier, Hikk tænare moin som jeg hevi utvalgt, elska i moin som Salomon hevi tokka til, Jeg skal leta andamun koma iver han, og han skal kunngjøre hedningun og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høre mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han er først ratten fram til sigur. Til navn hans skulle hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og i setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stommor rettur til hans herre. Og han grøtt i han, så hans stomme tala i og sa. Tast av alt falt ikke offer, jo sier, man tar vera så at hette Davidssoneren. Men ta i fariserne hørt du hette, søtt ut her, det best vi Beelzebul høvdinga hina ytlå anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa og sier vitt her, Kvørst rúiki sum kemur strúvis sig sjálvt, leggst í eigi. Og anjun bøyr sum kemur strúvis sig sjálvan, verur standandi. Anki hus heldur. Om nu Satan rekur út Satan, han komnu strúvis sig sjálvan. Kussu verur rúiki hans er at ha standandi? Rekki enu út hinar illu andar við Beelzebul. Vi kvørjun rekka ta sinir tikkara tær út. Tær skulu tøy vera dómarar tikkara. Men rekje er ut hinnar ytlo andar vi andar gods, jo rujtje gods komme til tikkara. Edla kosso kan nekka færre inn i hus hinn sterska og rena ta som han eier, utan han fyrst binder hinn sterska, ta kan han rena hus hans herre. Tan og ikkje vimmer, imot mer, og tan og ikkje saunar vimmer, skiler sundur. Tui sige etikkun, Öll synd og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar ord mot menneskja sinenon, ta skal vera honom fyrirgiven, men tan og talar mot i heila av andanon, honom skal det ikkje vera fyrirgiven, kvørst jo i hese tog, edla og hinne komande. Læt i anna kvørst treje vera gott og avvøkst tess gåan, Etla lete treje vera ringt og avvøkst tess ringan. Tui av avvøkstnun kjennes treje. Orma avkom, hvordan kunne tid tala gott tid som i önter? Tui moren talar te som hjärsta offolt av. Gott människa ber fram gott av innan goa og i te hivur til, og ringt människa ber fram önt av innan önta og i te hivur til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære for hvert tømt år til tale. Tøy etter åren tøynen skal du være dømt og rettviser, og etter åren tøynen skal du være dømt og sjekker. Ta tog og nekker av hennom skriftlærte og fariseren noen til året, og søtte vi igjen, «Mestere, og kunne jeg dømt deg seg tekjen fra deg?» Men han svære i teimen, «Ønt og avtrykk at kriver tekjen.» Men henne skal ikke tegjen være givet utan tegjen Jonas profets. Tog ens og Jonas være trutjær deier og trutjær nætur i bøtje haudursens, så skal menneskjæssonren være trutjær deier og trutjær nætur i fengtje gjerarinnar. Men ur Nineve skulle stå fram i domen om som vi hes i att og domfettle henne. Tog der vendu vi, ta Jonas prætika i fyrirtaimon. Og hitje, her meir enn Jonas. Drottningen ur Sjurlandet skal rysa upp i domenon, sem han vis i att og domfettle henne. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Ta og en årein i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenleisons støvun og leitar etter kvillo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal færa atter i hus mot, som vi får ur. Og da han kommer her, ser han at han stender tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fer han av sted, og teker vi ser skje ærer andar, og i verre ero han sjølvor. Ta i tær så farner inn, ved at det byggvandi her, og et sætna kjøtt i menneska vil det verre enn et fyrra. Så skal eisene gengas i sju ønd og att. Men han entala i til fölkje, stov og mover og brøver hans her utanfyrre og vil da tåsa vi han. Ein sier nu vi han, movertøyen og brøvertøyen stand utanfyrre og vil jeg tåsa vi det. Men han sværa i hånen og i bærhånen hese på, hver mover møyen og hver brøver møyner? Og han ratt i ut håndene i vore lærersveinar sønar og sier, hekk, her mover møyen og her brøver møyner. Tog kvart han og gjør vilja fægismunns som i himmelig han bror og syster og mågermunn.
0: Vi tar til Herre Jakobsen lese ur evangelien etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.